Det var Sara Larsson och David Guetta och låten du hörte var On My Love. Det har uppstått ett lite problem. Vi är mitt i dagens konkurrense och jag tror den har varit lite vansklig idag för det är ingen som har klart att gjetta riktigt. Det har kommit in goda förslag på en fasit här, men ingenting av det stämmer. Och därför så ska jag nu spilla lyden för dig en gång till och så ska jag också komma med ett lite hint till dig nu i förkant. Det fasiten, alltså vi ska fram till en fellesnevner mellan ett par låtar. Vad är det som heter felles med de låtarna här? Och det vi ska fram till, det har något med titeln på låta att göra. Du måste tänka lite, tänk lite över titeln på de låtarna här och så kanske det hjälpte lite grann på vägen i alla fall. Så ha det i bakhuvudet och så ska du få höra konkurrenslyden en gång till.

over ett på den här fantastiska onsdagen och du hänger på MP3 sammen med mig, Klara. Den här timmen så ska vi sammen avgöra vad som blir dagen, ja, lille lördagens stämningslåt. Så glad att det.

minns ändå svagare än jag. Och nu ska vi finna ut av vad som är svaret på klubbkoden. I appen NRK Radio så har du fått någon emojier. Mhm. Emojierna har varit en hel haug med soler. Eller sol heter det. Ja. En haug med sol mer riktigt. Soler i flertall. Ja. I believe that abroad, you know. Samtidigt som det så har du också fått ett hint i appen där det står husk solkräm. Och så har du fått ett lydhint här. Och du har fått ett hint här.